0: isso de nova. Tato Boni, Masaya, Arisquebaya, Arinoroya, Oletaye, Fuabada, Amina.
1: الحمد لله الذي قال كل ما تقلبونه حينما تصلون فعملوا أن تنالوه فيكون لكم والسلام الرب عليكم باسم يسوع المسيح آمين. بلما هو أم بألا تندو ما سمي يفو أم يو نان يفل في الدلي علي طولا نام الدلي علي بنا ودي أما وكوفة أم بألا ككسي ala ka nema nyini anga jamana ye ani ala meba o bela jelinye ala ka duba an kelengelen bela jelinye emi me la mena ni wati ni na ala ka duba ye se ka komi mi ka ika hamina ko ala ki deme ko ko nyabo ala ka sitani bla isen koro amina balema o au ni Cheikh Umar ale ni nyai etende be nyoro fabi ka ala ka kuma la se an kelengelen bela jelema balema o anga bita kuma be minka kuma kumba o emie Oye andala kuma barkayi andala kuma barka barka mbe andala kuma la amena kuma odeka okuma be soro mina anga bi tartil wa tafsir al injil kono obe matthew sura muga anikele kata ayata anisegi kata bla aya muga anifla matthew sura muga anikele ayata anisegi kata bla aya muga anifla anga bi tartil wa tafsir al injil amena kalanka bo urola nga sani anga do o korofoli la amena o kala tartil la bi ismil ab wal ibn waruhul qudus bi ismil ab wal ibn waruhul qudus ame anga kala damna ni anfa ala ani denke ani nisen toy

0: حين تفكت بل إن كنتم أيضا لهذا الجبل إن تكل وانتروا في الباري فيكون نبلي ساكا كلندو جابي أو تولا كو شينا نبا فو أو يكو ني دنيا بي أو في ني فمين كي ني ترو يري لا تو مناني نا جالا أو تنا أدرون كده نغا أو بنا فو ني كولوباما كو ولي كاتي بلا باجيلا كولوبابنا أو لاباتو
1: وقل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالون
0: أني ني أو بفيو فين دلي لا ني دنياي أو نا أسرو أو بفيو فين دلي لا ني دنياي أو نا أسرو
1: صدق الله العظيم
0: ألاك دوبا أكاكوماي بلماو أنغا ميكالا سيسا amena omana bo amefem folo miye ni yoroni na kabo alaka kuma kono ayemi kala sisa oye anga dala kuma barkai ame kuma mi fo andala barka mimbala abe alla somi odela injili ko amma koko wa nabila isambina tumamina ayiri doye otum kala toro yiri ayiri sira kaminke amiri la ko atumina den soro o yiri la o rezon yiri la atara kata o yiri ye minke atara soro ko flabul drone tumbala e nabila isa ko fakala allah la yakudu minka thamarun ba'du ila al abad nabila isa ko dentena ke e yiri ni na tuguni a balma o nabila isa yo kuma fo minke injili ko amma fayabisat tinatu fil hal oturu yiri ajala o yoron kelen bela nabila isa kumana yiri ma yoromina o yoroni be yiri jala belema o ama famia ka fo ko ni ambe kuma barka badibe anka kumala nabila isa kuma fo kuma barka le tara ka yiri ja abaina fo yiri re globala ka alaka kuma me yiri e kuma me minke o yoroni be yiri jala balema o barka be kumala ambe kuma chama fo anta jati amna nga anga kuma ambe kuma mi fo andala abeseka ke ka here la si ama wala ma abeseka ke ka kujugu la si ama ama jati amna ala yere atuma ka danila tumamina ala isan du koloni fem beda na ka kuma ina la kokun fakena ala ko femi ka ke okera sangolo tuntei ala ko sangolo ka ke sangolo kera dukolo tuntei ala ko dukolo ka ke akera kaloni lolo ani tle ala ko ka ke okera ala e fem beda na ka kuma kan na la ko femi ka ke obeke kuma kan barka balbe kuma kan la o tu ko le nabila isa kuma na toro yirima ko dinte kile la fleu tuuni abadaw o tu la toro yiri jala au dala kuma balmao baraka badi bala naye injili fle proverbe kitabu sirata anisegi aya mwanu kili asebalo kono al mautu wal hayat fi yadil insan wa ahba'uhu ya akuluna samarahu alaka kuma ku ama konyenamaya anisaya obe nenkudeka nyenamaya anisaya obe andala kumalila mwomunu bakanu oluba yiridendu balama kuma chama be au ba fo an yire kula wala ma amba fo mo ma anta jati amna nga abe kuju la se o ma ina fo masala buluma mo wodo be o de o bo de neni no de kuju do ke o ba fo ko sitani de wala ma o de kuju do ke hala ma ke kuju baye re kateme wala ma o yo dinchi amana jona wala ma atula ko o be se ka fo ma eletinas ke mo se be wala ma ele bena ke ibalimo bekoi ele ye mo kundai do okuma munu be foteni ofana be do din kanyina mala din kanyina ma be tia osabu koso wala ma ele bena ke ibalimo bekoi okuma su ma kan ka fo abaina fo ambe dangale lasila o dema wala ma ambalimo ambo korofo ko danga ambe kuma mi fo okuma be norola wala ma ama fo ile hankiri tan balama ni ko ke ide me se ka ke hankiri tan o tuma se be kuma mi fo o kuma abese ka ko ju la se ide ma ina fo nabele sa kuma na chobi na yiri adangala nabele se ko dente na kila fio o to la klate me ni nabele sa tunga fo ko ile yiri dente na tiga ila fio yiri tunga na ja yiri le tuma se ka to ikudai kama so ala be kuma mi fo kuma re dafa balama ko so anga yire ko lo si andala kuma la mena masala fladi tuni ameseka famia chobi na ka fo andala kuma ko baraka babala ala ka baraka la do tumbe atala ko abeta chekesan atala cheketri fe akwa beta chekesan atala mega ai chekesan ai jegesan ayo sanga baminke ayaka cheke dun ka ba jege don tumbe tuni aya fo cheketri ma ko ne be fe ika cheke doni farande ka cheke kan o drome duruta walisa ne be so ko domni ka jege cheketri ko katison kwale ka jege toka cha kuna be fe fo ka jege do resan ala ka barakela adimina akoi teson ka cheke dinaba ko ne teson akobo ne ba fuye ika cheke firironi si se o le bena na kana tolonga yoronna ya si se o le bena na ayo fo mi ke a balma o atala logo flat meni ko atemeto o yorola aya ye ko cheke tri tun te tuni gbata o be yele ma yele mana aya ye ko si se o tumbe uru ire tun na oronunna alaka hakil jigala ku ka kuma mi fo o le ka sababu ye ka cheka baracha ni misa ita jurumuna utula alaka barakla yere akasila ako ah ne tuma miri ka fo ko ne ka kuma mi fo ka tumuna kete ale kuma foni danaye aya foni dunye akala utula balema ambe kuma mi fo anga yere kolosi ambe ambalema udanga ambe amfado udanga anga yere kolosi ala ambe sika jurumu sura koso kwazo nabile sa ko angana mo si danga anga do kenyoye hala njuira angono danga anga do koye momi ba anjuya amakan ko juya nga nanyo kuma fo kuma mi mai